0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Чуваш?
1: Не.
0: Па уклучи радио, па ќе да чуваш.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.
3: Posle naših podataka iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, podaci o vremenu i prognoze vremena za danas u nastavku, poštovani slušaoci, čućemo i kakvo je stanje na putevima ovoga jutra u našoj zemlji, a sa nama je jutro Stanja Šipčić, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
4: Dobro jutro. Ovoga jutra saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, saobraćaj se obustavlja od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 06. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsa Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krsta Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 2 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
3: Hvala vam, Tanja, na ovim informacijama. Svima koji danas putuju ili planiraju da putuju, dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put i pozivamo ih na oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Čuli smo, poštovani slušaoci, najvažnije informacije koje su nam stigle iz informativnog centra. Sa nama je jutros bila Tanja Šipčić. Da pomenemo još jednom da je u 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 4 stepena, minimalna je rano jutros iznosila 3, a maksimalna juče 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.

Juče je u 90. godini preminula Vukanić Mikosava Stojanka, rođena Pešić. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14. časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Pešić.

Jutarnji je program, vrijeme i za pregled štampe, a ukoliko još uvijek niste stigli da pročitate šta piše dan ovog 28. septembarskog dana, čućete u nastavku. Članice Evropske unije spremne da podrže Crnu Goru, ali se obaveze moraju hitno ispuniti, saopštili su dana iz delegacije Evropske unije. Brisel pomno prati, ključni koraci su na Podgorici. A to je centralni naslov, slijede i ostali naslovi. Bivša državna sekretarka Mila Kasalica smatra da su najavljene reforme neodržive, ni PDV od 25% ne bi mogao pokriti euro model. Hidrolog Slavko Hrvačević u razgovoru za dan ističe da je prije početka gradnje megalomanskog projekta potrebno uraditi sva neophodna istraživanja, prije bagera za Velje Brdo pitati struku. Vlada sebi dala zadatak da digitalna platforma za praćenje javnih financija postane operativna do 2031. godine. Građani će lakše pratiti kako se troši budžet. Načelnica odjeljenja pedijatrije Bjelopoljske opšte bolnice, doktorka Ismihana Erović, kaže da raste broj djece sa respiratornim tegobama. Zagađen vazduh utiče na pogoršanje bolesti. I pored brojnih najava, još uvijek nisu počeli radovi na sanaciji sportske hale u Beranama, koju je snijeg urušio 2012. godine. Administrativne procedure drže dvoranu u ruševinama. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za ponedjeljak 28. septembar.

Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za danas 17. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Na dnevnom redu je jedna tačka, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o prenosu prava raspolaganja eparhiji Budimljansko-Nikšić, koje je na zemljištu označenom katastarskom parcelom broj 635/2 površine 298 metara kvadratnih, list nepokretnosti broj 111, katastarska opština Sjenožeta. Sjednica će biti održana u Velikoj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, a početak je u 11 časova. Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak evropskog puta. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović kaže da se osim pohvala i podsticaja očekuje i poziv za nastavak političke kohezije kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupštine i svi njeni konstituenti zadržali odgovarajući tempo rada. Oko 10.000 djece u crnogorskim osnovnim školama nije vakcinisano protiv morbila, što je 13% školske populacije. Obuhvat vakcinacijom značajno se razlikuje među opštinama, dok je u Mojkovcu i Pljevljima veći od 96%, u Baru i Budvi je oko 70%. Iako je rizik od širenja morbila manji u osnovnim školama nego u vrtićima, nevakcinisana djeca i dalje su izložena riziku, posebno nakon kontakta sa oboljenima, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Nakon ovogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Istakao je da je na toj funkciji služio vjerno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. ABA Liga bi prema najnovim informacijama mogla da počne već narednog vikenda. Jučerašnji sastanak čelnika regionalnog takmičenja i predstavnika sudija trebalo bi da donese konačno rješenje spora oko finansijskih uslova. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost na sjeveru, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 14 do 28 stepeni. Slušate.

Još jedno uključenje u našem jutarnjem programu, a nastavljamo ga sa servisnim informacijama. Iz CEDIS-a je saopšteno da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u našoj opštini ostati od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselje oko magistralnog puta. Najavljuju isključenja električne energije i za sutra 29. septembra od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Ponedeljak je 28. septembar. Naš jutarnji program nastavljamo i vijestima dana.

Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za danas 17. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Na dnevnom redu je jedna tačka, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o prenosu prava raspolaganja eparhiji Budimljansko-Nikšić, koje na zemljištu označenom katastarskom parcelom broj 635/2 površine 298 metara kvadratnih, list nepokretnosti broj 111, katastarska opština Sjenožeta. Sjednice će biti održane u velikoj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, a početak je u 11 časova. Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak evropskog puta. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović kaže da se osim pohvala i podsticaja očekuje i poziv za nastavak političke kohezije kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština i svi njeni konstituenti zadržali odgovarajući tempo rada. Oko 10.000 djece u crnogorskim osnovnim školama nije vakcinisano protiv morbila, što je 13% školske populacije. Obuhvat vakcinacijom značajno se razlikuje među opštinama, dok je u Mojkovcu i Pljevljima veći od 96%, u Baru i Budvi je oko 70%. Iako je rizik od širenja morbila manji u osnovnim školama nego u vrtićima, nevakcinisana djeca i dalje su izložena riziku, posebno nakon kontakta sa oboljenima, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Nakon ovogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birovu osiguravača bilježe rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Istakao je da je na toj funkciji služio vjerno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. ABA liga bi prema najnovim informacijama mogla da počne već narednog vikenda.

Juče je u 90. godini preminula Vukanić Mikosava Stojanka, rođena Pešić. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14:00 na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Pešić.

Juče je u 90. godini preminula Vukanić Mikosava Stojanka, rođena Pešić. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14. časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Pešić.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. 48. godine prije nove ere, u Egiptu je ubijen Gnej Pompej Veliki, jedan od najvećih rimskih državnika i vojskovođa, koji je 69. godine prije nove ere ugušio Spartakov ustanak, a 61. osvojio Jerusalim. Rimski senat izabrao ga je za konzula 52. godine, a vlast je izgubio nakon poraza od Gaja Julija Cezara u bici kod Farsale, poslije čega se sklonio u Egipat.

Na današnji dan, 1066. godine, normandijski vojvoda William, budući engleski kralj William I. osvajač, iskrcao se s vojskom kod Pevensija u južnoj engleskoj pokrajini Sussex i počeo osvajanje Engleske.

Na današnji dan, 1895. godine, umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Otkrio je postupak konzerviranja hrane sprječavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. Osnivač je naučnih grana mikrobiologije i stereohemije. Organizovao je 1888. godine čuveni institut u Parizu nazvan njegovim imenom –

Na današnji dan 1914. godine umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac. Njegovo djelo smatra se najznačajnijom etapom u razvoju srpske nacionalne muzike u 19. vijeku. Poznata djela: Rukoveti, Primorski napjevi, Liturgija –

0: Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za danas 17. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, na kojoj će biti razmatrana jedna tačka dnevnog reda, i to predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o prenosu prava raspolaganja eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj na zemljištu označenom katastarskom parcelom broj 635/2 površine 298 metara kvadratnih, list nepokretnosti broj 111, katastarska opština Sjenožeta. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova uz direktan prenos na našem radiju. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak evropskog puta. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović kaže da se osim pohvala i podsticaja očekuje poziv na nastavak političke kohezije kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština i svi njeni konstituenti zadržali odgovarajući tempo rada. U civilnom sektoru, međutim, očekuju i upozorenje zbog neriješenih unutrašnjopolitičkih nesuglasica, a Nevenka Vuksanović iz CDM-a poručuje da Crna Gora nema luksuz da se u ovom periodu bavi ičim osim dovršetkom evropskog puta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu. To je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Kao što je u junu u Tivtu, i sada će predsjednica Evropske komisije, kako očekuje potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, poslati poruke ohrabrenja. Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo i trajeće do 20. novembra. Biće otkupljeno 17.200 grla, saopštavaju iz resornog ministarstva. Zadovoljni su i stočari, pokazuju prvi komentari. Crnogorskim penzionerima namijenjeno je 8.000 jagnjadi. Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo ranije nego minulih. To je, mora se kazati, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane. I kako kažu domaćini, noći su duge pa jagnje mrša. Otkupna cijena je 4,75 eura po kilogramu žive mjere, a bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić. Na javni poziv za povlačenje i skladištenje viškova jagnjadi prijavilo se 5 kompanija. Trebalo nam je nekoliko dana da prikupimo svu dokumentaciju, ali već u ponedeljak na listi će se naći kompanije Mesopromet, Goranović, Tuko, Primato P i Investmark iz Nikšića. Ono što već sada mogu reći jeste da ćemo imati mogućnost da povučemo i skladištimo 17.200 komada jagnjadi. Istina je da je na terenu nešto više od 20.000 jagnjadi, ali smatramo da taj broj ne predstavlja stvarni i realni tržišni višak, već će poljoprivredni proizvođači jedan dio ostaviti možda da prodaju kasnije ili za podmladak stada, rekao je Spahić. Jagnjeće meso penzioneri će kupovati po 8,50 eura. Jedan dio tržišnih viškova, negdje oko 7.000 do 8.000, bit će plasiran prema penzionerima, kazao je Spahić. Slijede servisne informacije. Današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktor Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 4 stepena, minimalna jutros bila 3, a maksimalna juče 19.
1: Građanke Andrijevice, predsjedniče opštine sa saradnicima, odbornici, odnosno kolege odbornici, otvaram 17. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Na početku samo znači da ustanovimo postoji kvorum za današnje. I na početku da konstatujem posle male pauze konstatujemo prestanak mandata sekretara Skupštine opštine Andrijevica. Prelazimo na usvajanje zapisnika sa prošle sjednice

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U Andrijevici u subotu održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra, vetro i toplo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima.
2: U subotu 26. septembra u zgradi opštine Andrijevica održana je druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. Slijedi prilog kolege Dmitra Ćulafića.
3: U subotu 26. septembra 2026. godine u zgradi opštine Andrijevica uspješno je održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. U organizaciji udruženja Serdar ovaj značajan medijski skup okupio je brojne novinare, urednike i medijske poslanike s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U ime lokalne samouprave događaju je prisustvovao predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Rakitić, dok je skupu prisustvovala i direktorica lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Aleksandra Bakić-Vujović. Na konferenciji su učestvovali Marijana Kutlača, voditeljka B92, Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria Televizije, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. U izjavi koju je dao za Radio Andrijevicu prije samog početka skupa, Ratko Garčević istakao da je nakon prošlogodišnje konferencije u Podgorici ideja bila da ovo okupljanje postane tradicionalno. Obrazložio je izbor Andrijevice kao srca Vasojevića i najstarijeg srpskog plemena, uz izraze neizmjere zahvalnosti Radio Andrijevici na dugogodišnjem prijateljstvu i podršci Dolini Lima. Govoreći o planovima, naglasio je inicijativu da se mediji sjedine i snage udruže u jednu kuću radi jačanja uticaja. Također, osvrnuo se na prepreke i, kako je kazao, golgotu s kojom su se suočili, navodeći da im je dekretom predsjednika opštine Berane zabranjeno održavanje skupa u spomen kući Gavra Vukovića, što smatra još jednim dokazom osporavanja svega što nosi prefiks srpski.
4: Zbog čega ove godine za domaćina druge po redu konferencije je izabrana baš Andrijevica i na koji način lokalna sredina može doprinuti jačanju veze sa maticom?
5: Pa nakon prve održane konferencije prošle godine u Srpskoj kući u Podgorici, riješili smo da, zašto ne reći, možda i tradicionalno postane okupljanje srpskih medija, naravno uz podršku i sa dogovor sa medijima iz Republike Srbije i Sjeverne Makedonije. Ovoga puta iz objektivnih i opravdanih razloga nisu mogli biti sa nama naša braća iz Republike Srpske, ali kažemo da će sljedeće godine biti ovdje. Zašto Andrijevica? Andrijevica i Vasojević je najstarije srpsko pleme, srpsko mjesto i jedino ispravno i što bi moglo da se odradi, organizuje je ovdje. Naravno, želim ovoga puta da istaknem da učesnici su iz Republike Makedonije, to je Sjeverne Makedonije, iz Srbije, kao i naši lokalni predstavnici. Naravno, i tu ste i vi, Radio Andrijevica, kao prijatelj, zašto ne reći kao prijatelj našeg udruženja, Radio Andrijevica, koja je uvijek tu uz Dolinu Lima, Vasojevića, i kad je god trebalo nešto i da se objavi i da se pomogne, Radio Andrijevica uvijek bila tu uz nas i mogu vam reći slobodno i u svoje ime, ime svoje organizacije, a zašto ne reći i Doline Lima, neizmjerno smo zahvalni na tome.
4: U pozivu se ističe namjera da konferencija preraste u trajnu saradnju, zajedničke projekte, koji su to prvi koraci i konkretni projekti koji se mogu očekivati nakon ovog skupa u opštinskoj sali.
5: Pa mi, što se tiče konkretnih koraka, danas je iznijeti jedan kvalitetan predlog da se sjedine ovaj medij, da jačamo, jer opšte je poznato, ako smo na 300 strana, sve nešto radimo, pokušavamo, ali nikako da to upodobimo i da to sastavimo u jednu kuću, i nadam se da će ovoga puta iznijeti se kvalitetni stavovi, a i predlozi koji će ići u smjeru ujedinjavanja ovih medija.
4: S obzirom na to da skup okuplja novinare iz Crne Gore, Srbije, regiona, Sjeverne Makedonije i tako dalje, sa kojim se najvećim profesionalnim i institucionalnim izazovima danas suočavaju mediji koji izvještavaju na srpskom jeziku u rasejanju?
5: Pa evo, zašto ne reći, mi smo proživjeli jednu golgotu, ne žalim se, da se odmah, mi smo za početak, jer je dobro, organizujemo u kući Gavra Vukovića, naprosto dekretom od strane predsjednika opštine, kojeg lično ne poznajem i nemam ništa protiv čovjeka, odmah da se ogradim, je zabranio da se održi u Beranama. Zar to nije dovoljan razlog, jedan od razloga s kojim se suočavamo? Nažalost, sve što počinje sa prefiksom srpski, osuđeno je na neku golgotu, kao da niko neće da prizna da Srbi žive ovdje, da su Srbi svoji na svome, da mi ne tražimo nikoga ništa, samo želimo da se poštuje ovo što je naše.
3: Pred sam početak konferencije, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, je naglasio nemjerljiv značaj umrežavanja medija na prostorima bivše Jugoslavije radi obezvjeđivanja potpune, objektivne i slobodne informacije za srpski narod. Istako je da jedinstveni medijski prostori igraju ključnu ulogu u očuvanju srpskog identiteta, zastave, pisma i jezika. Ukazao je na potencijal moderne tehnologije, društvenih mreža i vještačke inteligencije u očuvanju tradicionalnih vrijednosti i baštine Nemanjića, uz napomenu da je ključni uslov uspjeha ulaganje u obrazovne kadrove koji dobro poznaju srpsku tradiciju, kulturu i istoriju.
4: Koliko je umrežavanje redakcija iz regiona ključno za razbijanje medijskih barijera i stvaranje jedinstvenog prostora za objektivno informisanje javnosti?
6: Pa uopšte, umrežavanje medija, ne samo srpskih, je od velikog značaja danas za jedno objektivno i slobodno novinarstvo na prostorima bivše Jugoslavije. Posebno je zanimljivo i korisno umrežavanje srpskih medija na prostorima Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih srpskih država. Zbog čega? Zbog toga da bi narod srpski imao potpunu informaciju i objektivno informaciju o tome šta se dešava na ovim prostorima. Posebno, pored političkih, ekonomskih i drugih, vrlo su važni ti jedinstveni medijski prostori za očuvanje srpskog identiteta, srpske zastave, srpskog pisma, srpskog jezika, tako da to ima neprocjenjivu vrijednost i značaj, s tim što to umrežavanje medija ne znači da se poveća broj medija. Bitno je da imamo određeni broj medija, ali da ti mediji donose jedan određeni kvalitet u profesionalnom informisanju, u obrazovnom, i da ti mediji budu prepoznati ne samo u državama iz kojih dolaze, nego i u državama srpskim u kojima se oni emituju. Posebno je važna i ta saradnja medija i prenošenje tih vijesti, jer srpski narod, poznatu istoriju, kad nije bio informisan i kad nije imao medije, on je mnogo stradao. Danas je to stradanje svedeno na neke druge oblike, ali Bogu hvala, nisu egzistencijalni, nisu ugroženi toliko životi Srba u bilo kojem okruženju koje je bilo do sada istorijski neprijateljsko za njih, i smatram da umrežavanje srpskih medija i stvaranje mostova između medija srpskih u regionu je od izuzetnog značaja za vaskoliki srpski narod.
4: Na koji način mediji u rasejanju mogu uspješnije odgovoriti na zadatak očuvanja kulturnih, jezičkih i tradicionalnih vrijednosti, a da pritom prate moderne trendove savremenog novinarstva?
6: Pa to je više nego jasno danas, znači imate ove elektronske medije, imate društvene mreže, imate vještačku inteligenciju, znači sve to danas može da pomogne u očuvanju entitetskih osobina srpskog naroda, u prvom redu to, mislim tu na jezik, na pismo, na istoriju, na kulturu, na tradiciju, na onu tradicionalnu srpsku misao koja se baštini eto od doba Nemanjica, znači preko 8 vjekova, a mediji su tu, ta raznovrsnost medija upravo doprinosi da se može afirmisati brzo, efikasno i kvalitetno danas o svim tradicionalnim vrijednostima koje posjeduje srpski narod na ovim prostorima i u rasejanju.
3: Ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić je izrazio veliko zadovoljstvo što boravi među Vasojevićima u Andrijevici, ističući da država Srbija poklanja punu pažnju i ima svestran plan podrške svojim sunarodnicima u regionu i rasejanju radi očuvanja njihovog kulturnog i nacionalnog identiteta. Osvrnuvši se na medijsku scenu u Crnoj Gori, naveo je da broj između 180 i 225 javnih medija djeluje impresivno za državu sa 25 opština, te da dio tih medija pripada srpskom korpusu. Podsjetio je na Ustav Crne Gore i ravnopravnost ćirilice i latinice, postavivši pitanje koliko se zapravo ćirilično pismo koristi u savremenim dnevnim medijima. Također je ukazao na izazov koji za opstanak ćirilice predstavlja dominantno prisustvo latinice i engleskog jezika kroz globalne moderne tehnologije i mreže.
7: Bilo da je reč o severu, bilo da je reč o opštinama koje se nalaze na jugu, sinoć sam bio na primjer u Baru, sinoć je obeležavano u Baru 10 godina od osveštanja crkve Svetog Jovana Vladimira, a evo danas je moje zadovoljstvo veće time što sam među Vasojevićima, što sam u Andrijevici. Znate, mi danas počinjemo sa radom na drugoj konferenciji srpskih medija u Crnoj Gori i bit će to prilika da se podvuče crte i vidi šta smo uradili od onoga prvi put kad smo bili zajedno. Ja se unapred izvinjam vama, novinarima, koji dolazite iz Severne Makedonije i iz Srbije, jer u pripremi za ovaj sastanak ja sam pošao od onoga što je na neki način i delokrug mog rada, to je prisustvo u opštinama države Crne Gore, u njenih 25 opština i predstavljanje pre svega onoga ko mi je dao deo svog imperijuma dobijenog na izborima predsjednika Aleksandra Vučića i naravno cele države Srbije. Mi u Crnoj Gori imamo između 180 i 225 javnih medija. Nešto je od tih medija u pisanoj formi, nešto je elektronskih, nešto je u formi televizijskih emitovanja, ali to je jedan broj koji je impresivan za državu sa ovolikim brojem stanovništva i sa 25 opština koliko ima u Crnoj Gori. Deo tih medija u svakom slučaju jeste onaj koji pripada srpskom korpusu, a to znači da se okreće srpskom stanovništvu ili Srbima koji žive u Crnoj Gori, a koji po posljednjem popisu stanovnika jesu apsolutno stanovnici države Crne Gore koji su za respekt i za uvažavanje. To je na neki način, da kažem, prisutno i Ustavu Crne Gore. Ja ću vas podsjetiti samo na član 13 koji kaže, na primjer, da su ćirilice i latinica kao pisma ravnopravni. A vi sad pogledajte sami koliko koristimo mi, koji imamo interes i obavezu na neki način da čuvamo tu ćirilicu, koliko nam je prisutna od dnevnih medija u pisanoj formi koji izlaze, ali jedino je pobjeda ta koja na neki način je stalno sa ćirilicom.
3: Nakon završene sjednice izjavu za Radio Andrijevicu dao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, koji je na konferenciji pozdravio prisutne goste, pružio snažnu podršku održavanju ovakvih skupova u Andrijevici i naglasio važnost međusobne saradnje i gostoprimstva koje ova opština pruža medijskim poslanicima iz regiona.
4: Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održana je u maloj sali Skupštine opštine Andrijevica. Vi ste bili prisutni. Koliko ovakvi međunarodni medijski skupovi i prisustvo istaknutih novinara i urednika iz regiona doprinose boljoj vidljivosti Andrijevice na medijskoj i turističkoj mapi?
8: Prvo da pozdravim vas i vaše slušalce i da kažem da bili su srpski mediji, bilo je posvećeno pravima i interesima srpskog naroda, pošto Andrijevici je blizu 70% pripadnika srpskog naroda, onda je bilo logično da se jedna konferencija održi i u Andrijevici. Prisustvovali su dosta eminentni novinari i televizijske kuće iz Crne Gore i okruženja. Ono što kažemo, sama riječ sedma sila i sama po sebi govori da ipak novinari su jedna od vodećih sila u medijskom predstavljanju i ujedno i u predstavljanju jednog naroda. Mi ovdje smatramo da više decenijsko kidisanje na položaj srpskog jezika i ćirilice kao ravnopravnog pisma u Crnoj Gori je konačno došao kraj. Na samom popisu ovdje u Andrijevici i u Crnoj Gori narod se jasno odredio prema položaju srpskog jezika i srpskog pisma i uopšte prava srpskog naroda. Ovdje je data ono što mi ne smijemo da preskočimo, to je da je očigledno da i u prosvjeti i uopšte u mnogim sferama društva Crnoj Gori vidi se očigledno spoticanje na novi crnogorski jezik i očigledno je da i ovi koji su ga donijeli i koji su imaju probleme ogromne sa korišćenjem novih slova i mislim da smo konačno i narod je sam pokazao na popisu da je srpski jezik većinski u Crnoj Gori i da je ćirilica osnovno pismo. Ono što je najvažnije i što bi trebali svi da kažemo je da jezik kao jezik je u školama potpuno diskriminisan, da stvarno moram da kažem da korišćenje š iz ž i tih slova, isti ovi koji su pisali koji su pisali novo nareče kao našeg jezika i sve, mislim da se i oni sami vremenom shvatili da u stvari to je nemoguće primijeniti ovdje.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 48. godine prije nove ere, u Egiptu je ubijen Gnej Pompej Veliki, jedan od najvećih rimskih državnika i vojskovođa, koji je 69. godine prije nove ere ugušio Spartakov ustanak, a 61. osvojio Jerusalim. Rimski senat izabrao ga je za konzula 52. godine, a vlast je izgubio nakon poraza od Gaja Julija Cezara u bici kod Farsale, poslije čega se sklonio u Egipat.

Na današnji dan, 1066. godine, normandijski vojvoda William, budući engleski kralj William I. osvajač, iskrcao se s vojskom kod Pevensija u južnoj engleskoj pokrajini Sussex i počeo osvajanje Engleske.

Na današnji dan, 1895. godine, umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Otkrio je postupak konzerviranja hrane sprječavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. Osnivač je naučnih grana mikrobiologije i stereohemije. Organizovao je 1888. godine čuveni institut u Parizu nazvan njegovim imenom –

Na današnji dan 1914. godine umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac. Njegovo djelo smatra se najznačajnijom etapom u razvoju srpske nacionalne muzike u 19. vijeku. Poznata djela: Rukoveti, Primorski napjevi, Liturgija –

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U Andrijevici u subotu održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra vedro i toplo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima.
2: U subotu 26. septembra u zgradi opštine Andrijevica održana je druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. Slijedi prilog kolege Dmitra Ćulafića.
3: U subotu 26. septembra 2026. godine u zgradi opštine Andrijevica uspješno je održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. U organizaciji udruženja Serdar ovaj značajan medijski skup okupio je brojne novinare, urednike i medijske poslanike s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U ime lokalne samouprave događaju je prisustvovao predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Rakitić, dok je skupu prisustvovala i direktorica lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Aleksandra Bakić-Vujović. Na konferenciji su učestvovali Marijana Kutlača, voditeljka B92, Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski videoportal Srptel, Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria televizije, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.ne, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. U izjavi koju je dao za Radio Andrijevicu prije samog početka skupa, Ratko Garčević istakao da je nakon prošlogodišnje konferencije u Podgorici ideja bila da ovo okupljanje postane tradicionalno. Obrazložio je izbor Andrijevice kao srca Vasojevića i najstarijeg srpskog plemena, uz izraze neizmjere zahvalnosti Radio Andrijevici na dugogodišnjem prijateljstvu i podršci Dolini Lima. Govoreći o planovima, naglasio je inicijativu da se mediji sjedine i snage udruže u jednu kuću radi jačanja uticaja. Također, osvrnuo se na prepreke i, kako je kazao, golgotu s kojom su se suočili, navodeći da im je dekretom predsjednika opštine Berane zabranjeno održavanje skupa u spomen kući Gavra Vukovića, što smatra još jednim dokazom osporavanja svega što nosi prefiks srpski.
4: Zbog čega ove godine za domaćina druge po redu konferencije je izabrana baš Andrijevica i na koji način lokalna sredina može doprinuti jačanju veze sa maticom?
5: Pa nakon prve održane konferencije prošle godine u Srpskoj kući u Podgorici, riješili smo da, zašto ne reći, možda i tradicionalno postane okupljanje srpskih medija, naravno uz podršku i sa dogovor sa medijima iz Republike Srbije i Sjeverne Makedonije. Ovoga puta iz objektivnih i opravdanih razloga nisu mogli biti sa nama naša braća iz Republike Srpske, ali kažemo da će sljedeće godine biti ovdje. Zašto Andrijevica? I Vasojević je najstarije srpsko pleme, srpsko mjesto i jedino ispravno i što bi moglo da se odradi, organizuje je ovdje. Naravno, želim ovoga puta da istaknem da učesnici su iz Republike Makedonije, to je Sjeverne Makedonije, iz Srbije, kao i naši lokalni predstavnici. Naravno, i tu ste i vi, Radio Andrijevica, kao prijatelj, zašto ne reći kao prijatelj našeg udruženja, Radio Andrijevica, koja je uvijek tu u Zolinu Lima, Vasojevića, i kad je god trebalo nešto i da se objavi i da se pomogne, Radio Andrijevica uvijek bila tu uz nas i mogu vam reći slobodno i u svoje ime, u svoje ime svoje organizacije, a zašto ne reći i Doline Lima, neizmjerno smo vam zahvalni na tome.
4: U pozivu se ističe namjera da konferencija preraste u trajnu saradnju, zajedničke projekte, koji su to prvi koraci, konkretni projekti koji se mogu očekivati nakon ovog skupa u opštinskoj sali.
5: Pa mi, što se tiče konkretnih koraka, danas je iznijeti jedan kvalitetan predlog da se sjedine ovaj medij, da jačamo, jer opšte je poznato, ako smo na 300 strana, sve nešto radimo, pokušavamo, ali nikako da to upodobimo i da to sastavimo u jednu kuću, i nadam se da će ovoga puta iznijeti se kvalitetni stavovi, a i predlozi koji će ići u smjeru ujedinjavanja ovih medija.
4: S obzirom na to da skupljaju novinare iz Crne Gore, Srbije, regiona, Sjeverne Makedonije i tako dalje, sa kojim se najvećim profesionalnim i institucionalnim izazovima danas suočavaju mediji koji izvještavaju na srpskom jeziku u rasejanju?
5: Pa evo, zašto ne reći, mi smo preživjeli jednu golgotu, ne žalim se, da se odmah, mi smo za početak jer je dobro organizujemo u kući Gavra Vukovića, naprosto dekretom od strane predsjednika opštine, kojeg lično ne poznajem i nemam ništa protiv čovjeka, odmah da se ogradim, je zabranio da se održi u Beranama. Zar to nije dovoljan razlog, jedan od razloga s kojim se suočavamo? Nažalost, sve što počinje sa prefiksom srpski, osuđeno je na neku golgotu, kao da niko neće da prizna da Srbi žive ovdje, da su Srbi svoji na svome, da mi ne tražimo nikoga ništa, samo želimo da se poštuje ovo što je naše.
3: Pred sam početak konferencije, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, je naglasio nemjerljiv značaj umrežavanja medija na prostorima bivše Jugoslavije radi obezbjeđivanja potpune, objektivne i slobodne informacije za srpski narod. Istako je da jedinstveni medijski prostori igraju ključnu ulogu u očuvanju srpskog identiteta, zastave, pisma i jezika. Ukazao je na potencijal moderne tehnologije, društvenih mreža i vještačke inteligencije u očuvanju tradicionalnih vrijednosti i baštine Nemanjića, uz napomenu da je ključni uslov uspjeha ulaganje u obrazovne kadrove koji dobro poznaju srpsku tradiciju, kulturu i istoriju.
4: Koliko je umrežavanje redakcija iz regiona ključno za razbijanje medijskih barijera i stvaranje jedinstvenog prostora za objektivno informisanje javnosti?
6: Pa uopšte, umrežavanje medija, ne samo srpskih, je od velikog značaja danas za jedno objektivno i slobodno novinarstvo na prostorima bivše Jugoslavije. Posebno je zanimljivo i korisno umrežavanje srpskih medija na prostorima Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih srpskih država. Zbog čega? Zbog toga da bi narod srpski imao potpunu informaciju i objektivno informaciju o tome šta se dešava na ovim prostorima. Posebno, pored političkih, ekonomskih i drugih, vrlo su važni ti jedinstveni medijski prostori za očuvanje srpskog identiteta, srpske zastave, srpskog pisma, srpskog jezika, tako da to ima neprocjenjivu vrijednost i značaj, s tim što to umrežavanje medija ne znači da se poveća broj medija. Bitno je da imamo određeni broj medija, ali da ti mediji donose jedan određeni kvalitet u profesionalnom informisanju, u obrazovnom, i da ti mediji budu prepoznati ne samo u državama iz kojih dolaze, nego i u državama srpskim u kojima se oni emituju. Posebno je važna i ta saradnja medija i prenošenje tih vijesti, jer srpski narod, poznat u istoriji, kad nije bio informisan i kad nije imao medije, on je mnogo stradao. Danas je to stradanje svedeno na neke druge oblike, ali Bogu hvala, nisu egzistencijalni, nisu ugroženi toliko životi Srba u bilo kojem okruženju koje je bilo do sada istorijski neprijateljsko za njih, i smatram da umrežavanje srpskih medija i stvaranje mostova između medija srpskih u regionu je od izuzetnog značaja za vaskoliki srpski narod.
4: Na koji način mediji u rasejanju mogu uspješnije odgovoriti na zadatak očuvanja kulturnih, jezičkih i tradicionalnih vrijednosti, a da pritom prate moderne trendove savremenog novinarstva?
6: Pa to je više nego jasno danas, znači imate ove elektronske medije, imate društvene mreže, imate vještačku inteligenciju, znači sve to danas može da pomogne u očuvanju entitetskih osobina srpskog naroda, u prvom redu to, mislim tu na jezik, na pismo, na istoriju, na kulturu, na tradiciju, na onu tradicionalnu srpsku misao koja se baštini eto od doba Nemanjica, znači preko 8 vekova, a mediji su tu, ta raznovrsnost medija upravo doprinosi da se može afirmisati brzo, efikasno i kvalitetno danas o svim tradicionalnim vrijednostima koje posjeduje srpski narod na ovim prostorima i u rasejanju.
3: Ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić je izrazio veliko zadovoljstvo što boravi među Vasojevićima u Andrijevici, ističući da država Srbija poklanja punu pažnju i ima svestran plan podrške svojim sunarodnicima u regionu i rasejanju radi očuvanja njihovog kulturnog i nacionalnog identiteta. Osvrnuvši se na medijsku scenu u Crnoj Gori, naveo je da broj između 180 i 225 javnih medija djeluje impresivno za državu sa 25 opština, te da dio tih medija pripada srpskom korpusu. Podsjetio je na Ustav Crne Gore i ravnopravnost ćirilice i latinice, postavivši pitanje koliko se zapravo ćirilično pismo koristi u savremenim dnevnim medijima. Također je ukazao na izazov koji za opstanak ćirilice predstavlja dominantno prisustvo latinice i engleskog jezika kroz globalne moderne tehnologije i mreže.
7: Bilo da je reč o severu, bilo da je reč o opštinama koje se nalaze na jugu, sinoć sam bio na primjer u Baru. Sinoć je obeležavano u Baru 10 godina od osveštanja crkve Svetog Jovana Vladimira, a evo danas je moje zadovoljstvo veće time što sam među Vasojevićima, što sam u Andrijevici. Znate, mi danas počinjemo sa radom na drugoj konferenciji srpskih medija u Crnoj Gori i bit će to prilika da se podvuče crte i vidi šta smo uradili od onoga prvi put kad smo bili zajedno. Ja se unaprijed izvinjam vama, novinarima, koji dolazite iz Severne Makedonije i iz Srbije, jer u pripremi za ovaj sastanak ja sam pošao od onoga što je na neki način i delokrug mog rada, to je prisustvo u opštinama države Crne Gore, u njenih 25 opština i predstavljanje pre svega onoga ko mi je dao deo svog imperijuma dobijenog na izborima predsjednika Aleksandra Vučića i naravno cele države Srbije. Mi u Crnoj Gori imamo između 180 i 225 javnih medija. Nešto je od tih medija u pisanoj formi, nešto je elektronskih, nešto je u formi televizijskih emitovanja, ali to je jedan broj koji je impresivan za državu sa ovolikim brojem stanovništva i sa 25 opština koliko ima u Crnoj Gori. Deo tih medija u svakom slučaju jeste onaj koji pripada srpskom korpusu, a to znači da se okreće srpskom stanovništvu ili Srbima koji žive u Crnoj Gori, a koji po posljednjem popisu stanovnika jesu apsolutno stanovnici države Crne Gore koji su za respekt i za uvažavanje. To je na neki način, da kažem, prisutno i Ustavu Crne Gore. Ja ću vas podsjetiti samo na član 13 koji kaže, na primjer, da su ćirilice i latinica kao pisma ravnopravni. A vi sad pogledajte sami koliko koristimo mi, koji imamo interes i obavezu na neki način da čuvamo tu ćirilicu, koliko nam je prisutna od dnevnih medija u pisanoj formi koji izlaze, ali jedino je pobjeda ta koja na neki način je stalno sa ćirilicom.
3: Nakon završene sjednice izjavu za Radio Andrijevicu dao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, koji je na konferenciji pozdravio prisutne goste, pružio snažnu podršku održavanju ovakvih skupova u Andrijevici i naglasio važnost međusobne saradnje i gostoprimstva koje ova opština pruža medijskim poslanicima iz regiona.
4: Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održana je u maloj sali Skupštine opštine Andrijevica. Vi ste bili prisutni. Koliko ovakvi međunarodni medijski skupovi i prisustvo istaknutih novinara i urednika iz regiona doprinose boljoj vidljivosti Andrijevice na medijskoj i turističkoj mapi?
8: Prvo da pozdravim vas i vaše slušalce i da kažem da bili su srpski mediji, bilo je posvećeno pravima i interesima srpskog naroda, pošto Andrijevici je blizu 70% pripadnika srpskog naroda, onda je bilo logično da se jedna konferencija održi i u Andrijevici. Prisustvovali su dosta eminentni novinari i televizijske kuće iz Crne Gore i okruženja. Ono što kažemo, sama riječ sedma sila i sama po sebi govori da ipak novinari su jedna od vodećih sila u medijskom predstavljanju i ujedno i u predstavljanju jednog naroda. Mi ovdje smatramo da višedecenijsko kidisanje na položaj srpskog jezika i ćirilice kao ravnopravnog pisma u Crnoj Gori je konačno došao kraj. Na samom popisu ovdje u Andrijevici i u Crnoj Gori narod se jasno odredio prema položaju srpskog jezika i srpskog pisma i opšte prava srpskog naroda. Ovdje je data ono što mi ne smijemo da preskočimo, to je da je očigledno da i u prosvjeti i opšte u mnogim sferama društva Crnoj Gori vidi se očigledno spoticanje na novi crnogorski jezik i očigledno je da i ovi koji su ga donijeli i koji se imaju probleme ogromne sa korišćenjem novih slova i mislim da smo konačno i narod je sam pokazao na popisu da je srpski jezik većinski u Crnoj Gori i da je ćirilica osnovno pismo. Ono što je najvažnije i što bi trebali svi da kažemo je da jezik kao jezik je u školama potpuno diskriminisan, da stvarno moram da kažem da korišćenje š iz ž i tih slova, isti ovi koji su pisali novo nareče kao našeg jezika i sve, mislim da se i oni sami vremenom shvatili da u stvari to je nemoguće primijeniti ovdje.

0: iz studija Radio Andrijevica u nastavku informacije iz Automoto Saveza. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano, ipak detaljnije informacije o stanju na putevima čućemo u narednim minutima od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, saobraćaj se obustavlja od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 06. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćeno od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsta Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 2 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje i za Automoto Saveza.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 48. godine prije nove ere, u Egiptu je ubijen Gnej Pompej Veliki, jedan od najvećih rimskih državnika i vojskovođa, koji je 69. godine prije nove ere ugušio Spartakov ustanak, a 61. osvojio Jerusalim. Rimski senat izabrao ga je za konzula 52. godine, a vlast je izgubio nakon poraza od Gaja Julija Cezara u bici kod Farsale, poslije čega se sklonio u Egipat.

Na današnji dan, 1066. godine, normandijski vojvoda William, budući engleski kralj William I. osvajač, iskrcao se s vojskom kod Pevensija u južnoj engleskoj pokrajini Sussex i počeo osvajanje Engleske.

Na današnji dan, 1895. godine, umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Otkrio je postupak konzerviranja hrane sprječavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. Osnivač je naučnih grana mikrobiologije i stereohemije. Organizovao je 1888. godine čuveni institut u Parizu nazvan njegovim imenom –

Na današnji dan, 1914. godine, umro je srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac. Njegovo djelo smatra se najznačajnijom etapom u razvoju srpske nacionalne muzike u 19. vijeku. Poznata djela, rukoveti, primorski napjevi, liturgija –

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U Andrijevici u subotu održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra, vetro i toplo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima.
2: U subotu 26. septembra u zgradi opštine Andrijevica održana je druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. Slijedi prilog kolege Dmitra Ćulafića.
3: U subotu 26. septembra 2026. godine u zgradi opštine Andrijevica uspješno je održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. U organizaciji udruženja Serdar ovaj značajan medijski skup okupio je brojne novinare, urednike i medijske poslanike s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U ime lokalne samouprave događaju je prisustvovao predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Rakitić, dok je skupu prisustvovala i direktorica lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Aleksandra Bakić-Vujović. Na konferenciji su učestvovali Marijana Kutlača, voditeljka B92, Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria televizije, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Ščekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. U izjavi koju je dao za Radio Andrijevicu prije samog početka skupa, Ratko Garčević istakao da je nakon prošlogodišnje konferencije u Podgorici ideja bila da ovo okupljanje postane tradicionalno. Obrazložio je izbor Andrijevice kao srca Vasojevića i najstarijeg srpskog plemena, uz izraze neizmjere zahvalnosti Radio Andrijevici na dugogodišnjem prijateljstvu i podršci Dolini Lima. Govoreći o planovima, naglasio je inicijativu da se mediji sjedine i snage udruže u jednu kuću radi jačanja uticaja. Također, osvrnuo se na prepreke i, kako je kazao, golgotu s kojom su se suočili, navodeći da im je dekretom predsjednika opštine Berane zabranjeno održavanje skupa u spomen kući Gavra Vukovića, što smatra još jednim dokazom osporavanja svega što nosi prefiks srpski.
4: Zbog čega ove godine za domaćina druge po redu konferencije je izabrana baš Andrijevica i na koji način lokalna sredina može doprinuti jačanju veze sa maticom?
5: Pa nakon prve održane konferencije prošle godine u Srpskoj kući u Podgorici, riješili smo da, zašto ne reći, možda i tradicionalno postane okupljanje srpskih medija, naravno uz podršku i sa, dogovor sa medijima iz Republike Srbije, Sjeverne Makedonije. Ovoga puta iz objektivnih i opravdanih razloga nisu mogli biti sa nama naša braća iz Republike Srpske, ali kažemo da će sljedeće godine biti ovdje. Zašto Andrijevica? Andrijevica i Vasojević je najstarije srpsko pleme, srpsko mjesto i jedino ispravno i što bi moglo da se odradi i organizuje je ovdje. Naravno, želim ovoga puta da istaknem da učesnici su iz Republike Makedonije, to je Sjeverne Makedonije, iz Srbije, kao i naši lokalni predstavnici. Naravno, i tu ste i vi, Radio Andrijevica, kao prijatelj, zašto ne reći kao prijatelj našeg udruženja, Radio Andrijevica, koja je uvijek tu uz Dolinu Lima, Vasojevića, i kad je god trebalo nešto i da se objavi i da se pomogne, Radio Andrijevica uvijek bila tu uz nas i mogu vam reći slobodno i u svoje ime, ime svoje organizacije, a zašto ne reći i Doline Lima, neizmjerno smo zahvalni na tome.
4: U pozivu se ističe namjera da konferencija preraste u trajnu saradnju, zajedničke projekte, koji su to prvi koraci i konkretni projekti koji se mogu očekivati nakon ovog skupa u opštinskoj sali.
5: Pa mi, što se tiče konkretnih koraka, danas je iznijeti jedan kvalitetan predlog da se sjedine ovaj medij, da jačamo, jer opšte je poznato, ako smo na 300 strana, sve nešto radimo, pokušavamo, ali nikako da to upodobimo i da to sastavimo u jednu kuću, i nadam se da će ovoga puta iznijeti se kvalitetni stavovi, a i predlozi koji će ići u smjeru ujedinjavanja ovih medija.
4: S obzirom na to da skup okuplja novinare iz Crne Gore, Srbije, regiona, Sjeverne Makedonije i tako dalje, sa kojim se najvećim profesionalnim i institucionalnim izazovima danas suočavaju mediji koji izvještavaju na srpskom jeziku u rasejanju?
5: Pa evo, zašto ne reći, mi smo proživjeli jednu golgotu, ne žalim se, da se odmah, mi smo za početak htjeli da organizujemo u kući Gavra Vukovića, naprosto dekretom od strane predsjednika opštine, kojeg lično ne poznajem i nemam ništa protiv čovjeka, odmah da se ogradim, je zabranio da se održi u Beranama. Zar to nije dovoljan razlog, jedan od razloga s kojim se suočavamo? Nažalost, sve što počinje sa prefiksom srpski, osuđeno je na neku golgotu, kao da niko neće da prizna da Srbi žive ovdje, da su Srbi svoji na svome, da mi ne tražimo nikoga ništa, samo želimo da se poštuje ovo što je naše.
3: Pred sam početak konferencije, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, je naglasio nemjerljiv značaj umrežavanja medija na prostorima bivše Jugoslavije radi obezbjeđivanja potpune, objektivne i slobodne informacije za srpski narod. Istako je da jedinstveni medijski prostori igraju ključnu ulogu u očuvanju srpskog identiteta, zastave, pisma i jezika. Ukazao je na potencijal moderne tehnologije, društvenih mreža i vještačke inteligencije u očuvanju tradicionalnih vrijednosti i baštine Nemanjića, uz napomenu da je ključni uslov uspjeha ulaganje u obrazovne kadrove koji dobro poznaju srpsku tradiciju, kulturu i istoriju.
4: Koliko je umrežavanje redakcija iz regiona ključno za razbijanje medijskih barijera i stvaranje jedinstvenog prostora za objektivno informisanje javnosti?
6: Pa uopšte, umrežavanje medija, ne samo srpskih, je od velikog značaja danas za jedno objektivno i slobodno novinarstvo na prostorima bivše Jugoslavije. Posebno je zanimljivo i korisno umrežavanje srpskih medija na prostorima Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih srpskih država. Zbog čega? Zbog toga da bi narod srpski imao potpunu informaciju i objektivno informaciju o tome šta se dešava na ovim prostorima. Posebno, pored političkih, ekonomskih i drugih, vrlo su važni ti jedinstveni medijski prostori za očuvanje srpskog identiteta, srpske zastave, srpskog pisma, srpskog jezika, tako da to ima neprocjenjivu vrijednost i značaj, s tim što to umrežavanje medija ne znači da se poveća broj medija. Bitno je da imamo određeni broj medija, ali da ti mediji donose jedan određeni kvalitet u profesionalnom informisanju, u obrazovnom, i da ti mediji budu prepoznati ne samo u državama iz kojih dolaze, nego i u državama srpskim u kojima se oni emituju. Posebno je važna i ta saradnja medija i prenošenje tih vijesti, jer srpski narod, poznato u istoriji, kad nije bio informisan i kad nije imao medije, on je mnogo stradao. Danas je to stradanje svedeno na neke druge oblike, ali Bogu hvala, nisu egzistencijalni, nisu ugroženi toliko životi Srba u bilo kojem okruženju koje je bilo do sada istorijski neprijateljsko za njih, i smatram da umrežavanje srpskih medija i stvaranje mostova između medija srpskih u regionu je od izuzetnog značaja za vaskoliki srpski narod.
4: Na koji način mediji u rasejanju mogu uspješnije odgovoriti na zadatak očuvanja kulturnih, jezičkih i tradicionalnih vrijednosti, a da pritom prate moderne trendove savremenog novinarstva?
6: Pa to je više nego jasno danas, znači imate ove elektronske medije, imate društvene mreže, imate vještačku inteligenciju, znači sve to danas može da pomogne u očuvanju entitetskih osobina srpskog naroda, u prvom redu to, mislim tu na jezik, na pismo, na istoriju, na kulturu, na tradiciju, na onu tradicionalnu srpsku misao koja se baštini eto od doba Nemanjica, znači preko 8 vjekova, a mediji su tu, ta raznovrsnost medija upravo doprinosi da se može afirmisati brzo, efikasno i kvalitetno danas o svim tradicionalnim vrijednostima koje posjeduje srpski narod na ovim prostorima i u rasejanju.
3: Ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić je izrazio veliko zadovoljstvo što boravi među Vasojevićima u Andrijevici, ističući da država Srbija poklanja punu pažnju i ima svestran plan podrške svojim sunarodnicima u regionu i rasejanju radi očuvanja njihovog kulturnog i nacionalnog identiteta. Osvrnuvši se na medijsku scenu u Crnoj Gori, naveo je da broj između 180 i 225 javnih medija djeluje impresivno za državu sa 25 opština, te da dio tih medija pripada srpskom korpusu. Podsjetio je na Ustav Crne Gore i ravnopravnost ćirilice i latinice, postavivši pitanje koliko se zapravo ćirilično pismo koristi u savremenim dnevnim medijima. Također je ukazao na izazov koji za opstanak ćirilice predstavlja dominantno prisustvo latinice i engleskog jezika kroz globalne moderne tehnologije i mreže.
7: Bilo da je reč o severu, bilo da je reč o opštinama koje se nalaze na jugu, sinoć sam bio na primjer u Baru. Sinoć je obeležavano u Baru 10 godina od osveštanja crkve Svetog Jovana Vladimira, a evo danas je moje zadovoljstvo veće time što sam među Vasojevićima, što sam u Andrijevici. Znate, mi danas počinjemo sa radom na drugoj konferenciji srpskih medija u Crnoj Gori i bit će to prilika da se podvuče crte i vidi šta smo uradili od onoga prvi put kad smo bili zajedno. Ja se unaprijed izvinjam vama, novinarima, koji dolazite iz Severne Makedonije i iz Srbije, jer u pripremi za ovaj sastanak ja sam pošao od onoga što je na neki način i delokrug mog rada, to je prisustvo u opštinama države Crne Gore, u njenih 25 opština i predstavljanje pre svega onoga ko mi je dao deo svog imperijuma dobijenog na izborima predsjednika Aleksandra Vučića i naravno cele države Srbije. Mi u Crnoj Gori imamo između 180 i 225 javnih medija. Nešto je od tih medija u pisanoj formi, nešto je elektronskih, nešto je u formi televizijskih emitovanja, ali to je jedan broj koji je impresivan za državu sa ovolikim brojem stanovništva i sa 25 opština koliko ima u Crnoj Gori. Deo tih medija u svakom slučaju jeste onaj koji pripada srpskom korpusu, a to znači da se okreće srpskom stanovništvu ili Srbima koji žive u Crnoj Gori, a koji po posljednjem popisu stanovnika jesu apsolutno stanovnici države Crne Gore koji su za respekt i za uvažavanje. To je na neki način, da kažem, prisutno i Ustavu Crne Gore. Ja ću vas podsjetiti samo na član 13 koji kaže, na primjer, da su ćirilice i latinica kao pisma ravnopravni. A vi sad pogledajte sami koliko koristimo mi, koji imamo interes i obavezu na neki način da čuvamo tu ćirilicu, koliko nam je prisutna od dnevnih medija u pisanoj formi koji izlaze, ali jedino je pobjeda ta koja na neki način je stalno sa ćirilicom.
3: Nakon završene sjednice izjavu za Radio Andrijevicu dao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, koji je na konferenciji pozdravio prisutne goste, pružio snažnu podršku održavanju ovakvih skupova u Andrijevici i naglasio važnost međusobne saradnje i gostoprimstva koje ova opština pruža medijskim poslanicima iz regiona.
4: Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održana je u maloj sali Skupštine opštine Andrijevica. Vi ste bili prisutni. Koliko ovakvi međunarodni medijski skupovi i prisustvo istaknutih novinara i urednika iz regiona doprinose boljoj vidljivosti Andrijevice na medijskoj i turističkoj mapi?
8: Prvo da pozdravim vas i vaše slušalce i da kažem da bili su srpski mediji, bilo je posvećeno pravima i interesima srpskog naroda, pošto Andrijevici je blizu 70% pripadnika srpskog naroda, onda je bilo logično da se jedna konferencija održi i u Andrijevici. Prisustvovali su dosta eminentni novinari i televizijske kuće iz Crne Gore i okruženja. Ono što kažemo, sama riječ sedma sila i sama po sebi govori da ipak novinari su jedna od vodećih sila u medijskom predstavljanju i ujedno i u predstavljanju jednog naroda. Mi ovdje smatramo da višedecenijsko kidisanje na položaj srpskog jezika i ćirilice kao ravnopravnog pisma u Crnoj Gori je konačno došao kraj. Na samom popisu ovdje u Andrijevici i u Crnoj Gori narod se jasno odredio prema položaju srpskog jezika i srpskog pisma i uopšte prava srpskog naroda. Ovdje je data ono što mi ne smijemo da preskočimo, to je da je očigledno da i u prosvjeti i uopšte u mnogim sferama društva u Crnoj Gori vidi se očigledno spoticanje na novi crnogorski jezik i očigledno je da i ovi koji su ga donijeli i koji su ovdje imaju probleme ogromne sa korišćenjem novih slova i mislim da smo konačno i narod je sam pokazao na popisu da je srpski jezik većinski u Crnoj Gori i da je ćirilica osnovno pismo. Ono što je najvažnije i što bi trebali svi da kažemo je da jezik kao jezik je u školama potpuno diskriminisan, da stvarno moram da kažem da korišćenje š iz ž i tih slova, isti ovi koji su pisali novo nareče kao našeg jezika i sve, mislim da se i oni sami vremenom shvatili da u stvari to je nemoguće primijeniti ovdje.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 020.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.